Con unha manchea de felicitacións e saúdos, cumpríronse estos días 76 anos do programa Sempre en Galicia. Un programa de radio que naceu como un asubío, como homenaxe ao autor da chamada Biblia Galega. Un programa radial, amigos, que domingo a domingo lévalles aos galegos do Uruguai e da Argentina a voz da terra. Castelao había morto en xaneiro de 1950. E, aínda magoados pola súa ausenza, a súa doutrina foi recollida por un grupiño de galeguistas coa intención de recuperar a memoria perdida, esa memoria perdida de Galicia, levándolles cada domingo un alento, un facho de amor e de esperanza para que non esqueceran todo aquilo que deixaron atrás. E todo eso coas notas frescas das nosas cantigas e as vaguas dos nosos poetas e escritores. E tras o saúdo casi sacrosanto de Manuel Meilán, viñan os editoriais do excelso Luis Tovío, dando mostras de unha cultura ilimitada e intentando, dende os micrófonos, levar aos fogares unha luz que transformara a nosa terra en unha terra de liberdade no contexto social, cultural, económico e político. Foron pasando os anos, pero Montevideo sigue venerando aquel abalón que escribiu Cunqueiro, que é a santa campaña de mortos, pero mortos que falan galego. Neste patriótico de Becer tiveron voz persoeiros como Alonso Ríos, Abraira, Manuel Puente, Picallo, Sisto Seco, Manuel Espiña, Ramón Piñeiro, Isá Díaz Pardo e tantos outros, orgulosos de que a radio fora a inmaculada epístola da redención de Galicia. Pero o ideario dos fundadores non era a súa notoriedade humán, senón a defensa sin límites da nosa cultura e da nosa fala. Gloria eterna a súa lembranza. Alfredo Somoza, primo de Castelao. Antón Crestar, buscador de mundos e artista genial. A Manuel Meilán, lucense de corazón e alma. Pedro Couceiro, médico, bioquímico e luthier de nome universal. Xesús Canaval, empresario e filántropo extraordinario. Onos Emilio Pita, poeta e músico. Todos eles fideles de representantes dos valores máis nobles da nosa terra. Pero tamén a voz feminina de Yolanda Díaz ou de Marcelina Calderón. Todos estos deixaron semente herdanza en persoaxes como Manolo Suárez, o Pepe Castro, Cristina Samuelle, Lucita Corbillón, Marisa Barrio. En fin, para eles vai esta homenaxe en nosos 76 anos de vida desta voz galega en América. Voz que berrou e correu sempre libre, con grandeza, coa xenosidade e coa verdade e café nos beizos, espallando nas mañáns dos domingos a voz da terra, a fala de falar, de entendernos, esa voz do povo, que é a voz dos labregos e dos mariñeiros, esa voz que inspirou a poetas e troveiros, en definitiva, irmáns, a voz bella e nobre de Breogán, e así seguiremos, sempre, sempre, sempre en Galicia.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, no ano 1987, a Xunta de Galicia concedeu a medalla Castelao a 5 destacados galeguistas. Entre eles estaba don Manuel Meilán, un dos fundadores deste programa de radio Sempre en Galicia. Naquel intre, o conocido artista ferrolán, dibuixante e periodista Ciro López Lorenzo trazou unha fermosa caricatura de Meilán. Nunha entrevista publicada en setembro dese mismo ano, precisamente no xornal La Voz de Galicia. Agora estamos festexando 76 anos de Sempre en Galicia e non queremos esquecer ese fermoso detalle, ese xesto de Ciro para con nós. Por iso estamos en contacto con ele en este espacio de entrevistas domingueiras. Adiantándolle antes de nada as nosas felicitacións ao artista homenaxeado este ano precisamente no Día da Ilustración, un premio que otorga a Xunta de Galicia e a Asociación Galega de Profesionales xusto no mes de xaneiro, que é o mes en que naceu e morreu Castelao. Estamos en contacto con Ciro. Ciro, moi bos días desde Montevideo.
3: Hola, moi bo día desde A Coruña.
2: Bueno, tardes na terra xa, non? Son as 2 da tarde aí, verdad?
3: Sí, e aí que son as 9 da mañan ou así.
2: Ah, sí? Ciro, recorda, despois de tantos anos, aquela viñeta que fixo sobre Manuel Meilán?
3: Non, sabes por qué? Porque eu fixen 6.000 viñetas. 6.000 viñetas da Voz de Galicia. Desas 6.000 viñetas, as que eran de contido político e que a min me parecían as máis interesantes desde o punto de vista artístico e polos temas que trataban, doeillas ao Parlamento Galego.
2: Ajá.
3: Os orixinais, quero decir, os orixinais. No Parlamento Galego hai neste momento 3.000, en números redondos, 3.000 viñetas, 3.000 caricaturas debuxadas por min ao longo de todos os anos que fun o caricaturista político da Voz de Galicia.
2: Sí, sí, sí. Ciro, casi todas as caricaturas de famosos acuden ao humor. Vostede tamén?
3: Sí, vamos a ver. A caricatura pode utilizarse malignamente para ridiculizar a unha persoa calquera. Quero decir que na confrontación política pois é moi doado que un caricaturista de esquerdas pois mortifique con unha caricatura o de dereitas e o de dereitas a un político de esquerdas. Pero é que a min eso nunca me interesou, porque eu, seguindo a Castelao, considero que a caricatura é unha arte nobilísima e que o que se fai cando se utiliza para fins tan mesquiños como eses é rebaixar a categoría da caricatura. A caricatura non é inferior ao retrato en nada, absolutamente en nada. É unha arte extraña, unha arte que o filósofo francés Henri Bergson calificaba de diabólica. Pero non é diabólica, ten unha técnica que hai que coñecer, e se logo tes a habilidade para desenvolvela, pois podes facer caricatura. Pero eu creo que a caricatura pode ser perfectamente, e eu sempre aspirei a facer ese tipo de caricatura, arte de museo. Arte de museo, e non un chiste mezquiño que sirva para atacar a alguén, para agredir a alguén.
2: Vostede comentábame que estuvo vencellado a Voz de Galicia en máis de 20 anos como caricaturista político. Pero xa tiña feito caricaturas no Ideal Galego, na región. Tuvo problemas ca ditadura?
3: Bueno, algún sí. Vamos a ver. Eu fui xulgado dúas veces polo civil, por un tribunal civil, e unha vez por un tribunal militar, que me pediron 6 anos e un día de prisión acusado de intento de sedición e incitación a la misma. Eso é o que decía, era o que dicía o papel, ¿no? Bueno, algún sí, pero non, tampouco tenga importancia como para decir que eu fui un mártir da ditadura, nin moito de eso, nin moitísimo menos, ¿no? Non, aquilo non trouxo consecuencias nefastas a mí, como a tantos outros. Amnistiounos o rei Juan Carlos I cando tivo a coroa. Entonces todo aquilo que era unha especie de pesadelo, pois foi quedando no esquezo. E hoxe é unha anécdota que eu podo contar aquí aos ointes deste programa entre risas, claro.
2: No ano 2009 otorganlle a Ramón Piñeiro o Día das Letras Galegas. Creo eu haber visto unha fotografía de vostede con Otero Pedrallo e Ramón Piñeiro, e se non corríxame, pola Rúa Nova de Santiago de Compostela. Tiña moita amistad con Piñeiro, Siro?
3: Moita, con Piñeiro moita, moitísima. Realmente Piñeiro é o meu pai intelectual. Do pouco que eu fixen, en gran parte, a maior parte, debo ya ao magisterio de Piñeiro. Evidentemente, Piñeiro non me aprendeu a min a debuxar, tampouco me aprendeu a escribir. Pero, sin embargo, eu, a carón seu, entendín moi ben o que era arte e o que era o ensayo sobre temas artísticos, non? De maneira que si, con Piñeiro foi eso, non exaxero nada se digo que foi o meu pai intelectual. Con Otero Pedrallo tive menos trato, pero teño unha anécdota preciosa que non sei se teño tempo para contarla.
2: Sí, como non, sí.
3: Bueno, pois mira, pasou o seguinte. A min invitaronme a facer unha exposición en Ourense, unha exposición de caricaturas, onde vivía Otero Pedrallo. Otero xa era un home maior. Un home moi maior. Claro, entonces a inauguración da exposición fíxose pola noite, e don Ramón, Otero Pedrallo, non asistiu. Pero ao día seguinte, pola mañán, asistiu coa súa muller e cun amigo de toda a vida, de Arida Ourense, que se chamaba Leuter. Era un personaxe moi coñecido. Ben, despois de inaugurarse a miña exposición, eu din unha conferencia sobre o humor en Galicia, e o día seguinte fomos Ramón Piñeiro, Carlos Casares, Leuter, Salvador, que era o presidente da asociación que me invitaba a mí a fazer a exposición, Salvador Rey,
2: sí.
3: E fomos visitar a Otero Pedrallo. Entón, Otero Pedrallo estaba aquel día un pouco abatido, tiña medo a morrer, era un pouco pesimista, ese aspecto era un pouco pesimista, e entón todos tentaban levantarlle o ánimo, pero que va, don Ramón, se usted dio mesmo todos os anos, está como un buxo, todo mundo, eso. Entón eu, para colaborar, para animarlo máis, dixenlle, don Ramón, eu moi gustosamente lle regalarei a vostede a caricatura que teño na exposición. E entonces don Ramón agachaba a cabeza moi cabaleiroso, como era ele, dicía moitísimas grazas, pero a cara tiña moi triste. Entón, cando saímos ali, Leuter dixo, non lle regales a caricatura que non lle gusta. Como que non lle gusta? A caricatura era cuspidillo, pero como que non lle gusta? Non, porque non lle puxeches pernas. É dicir, don Ramón era un home grandísimo, era moi grande, era un home moi voluminoso, tiña un ventre moi grande, e a mí ocorreuseme debuxalo debaixo da barrigola enorme os pés, non lle puxen pernas. Entonces contábame Leuter que Fita, a muller de don Ramón, cando estaban vendo a exposición, don Ramón decía: oh, Francisco Fernández del Riego, maravilloso, estupenda, Ramón Pilleiro, espléndido, García Sabel, formidable. E a muller decía: Ramón, mira la tuya, mira la tuya. Pero él no ía porque non quería vela, que non lle gustaba. En consecuencia, que tuve que facerse unha caricatura con pernas para que lle gustara.
2: Ciro, preciosa anécdota. Ciro, ten feito pedidos persoales para que lle fagan a caricatura, por exemplo, a xente rica ou eso?
3: Sí, houve un momento en que un banco...
2: Ai, que foi, se nos... A ver, parece que se nos foi... Parece que se nos foi a voz. Vamos a ver si seguimos con Ciro. Ciro, está por aí? A ver, perdémosla. Ay, qué lástima, porque estábamos...

0: Dende os tempos en que foi que traballaba na Bazán, nos tempos de Ferrol, hasta que por fin decidiuse por a caricatura, pola pintura e tamén polas letras que facía durante 20 anos traballando na Voz de Galicia, facendo artículos periodísticos moi bonitos e moi... Sí, perdón que se nos marchou a voz, Ciro, de novo vos...
1: E agora eu escoitei vos sempre.
0: Ah, bueno, bueno,
1: sempre, pois... Sempre, non vos perdín a vos.
0: Bueno, moi ben, pois daquela bueno, debeu no. ser algunha ola do Atlántico.
1: Sí,
0: preguntaba ya antes, se ten pedidos caricaturas.
1: Sí, mira, estaba contando que un banco moi importante de España, pois na Coruña, onde eu vivo, celebraban homenaxes a determinadas persoas. ¿No? Entonces o banco, para regalar, para agasallar algo original a esas persoas que xa tiñan de todo, encargaban unha caricatura de tamaño grande, poñían unha moldura fermosísima, entonces os convidados saían encantados, realmente era un regalo original.
0: Claro. Durante todo este tempo recibiu infindade de premios e reconocementos, pero eu supoño que un par deles polo menos teñen o cénit do artista, referíndose a tres deles moi especiales. Eu comentaríalle, si é certo, corríxame se non, Ciro, Ferrolando Ano, Medalla Plata de Galicia, Premio Galicia de Comunicación. Que lle falta a Ciro?
1: A mí non me falta nada. Realmente o primeiro sorprendido son eu de que a min me agasallen con eses premios, eh? Non é falsa modestia. Eu considero que non fixen nada extraordinario e que o que fixen foi divertíndome moito e non hai ninguna razón para que a min se me premie, non? Home, vamos a ver, este premio deste ano que me fan ilustrador do ano.
0: Sí, certo.
1: Deste ano, pois realmente dame unha satisfacción enorme, claro. Porque son os meus colegas novos. Ajá. É dicir, os que poden ser os meus fillos ou os meus netos decidiron homenaxearme a min. E eu síntome moi agradecido e moi honrado. Pero verdadeiramente non considero que eu teña que recibir ninguna homenaxe máis, ningún recoñecemento máis, xa teño abondo, de verdade.
0: Sí. Ciro, eu recordo así algún o paso, algún como a Tomé, que era de por aí de Santa Comba, non?
1: Sí,
0: era médico.
1: Era médico, sí. Moi boa persoa, era unha persoa.
0: Dice que sí.
1: Moi querido como médico, moi querido como persoa.
0: Falaba antes dos premios, eu dígolle, non é un premio tamén o feito de que vostede ilustrara os sete volúmenes de Proyecto Galicia?
1: Bueno, eu ilustrei dous, os referidos a etnografía.
0: Claro, sí.
1: Claro, cando fixeron eses textos, o problema era onde xa topaban fotografías, onde xa topaban... Claro, porque falar de bruxas, falar de tesouros escondidos, de mouros que gardan os tesouros, eso non hai fotos, é imposible recorrer a fotos. Entonces, a editorial, con bo criterio, decidiu facer ilustración. E entón encargaron más a min. E eso foi, para mí foi unha satisfacción moi grande, porque cambiei o estilo completamente de facer ilustracións. Fixen unhas ilustracións absolutamente novidosas, incluso para mí. Non tiñan nada que ver co que fixera antes. Cambiei a técnica, que fixen todo con aguada, con wash, con pastel, todo en cores, e cambiei tamén cambiei pois o estilo. Todos os personaxes que aparecen aí son como se fosen creados por unha persoa distinta, por un debuxante distinto. E a verdade é que eu estou, ainda hoxe me sinto, son moi autocrítico eu, pero ainda me sinto satisfeito dese traballo, creo que pagou a pena facelo.
0: Caramba, Ciro, pero tamén vostede é autor das medallas da colección Letras Galegas.
1: Ah, sí. Sí, eso está bonito, ¿eh? Eso está bonito porque foi unha idea.

0: idea que tivemos, bueno, a idea foi miña, pero a puxemos en práctica un excelente escultor galego, vive en Coruña, da miña idade, que se chama, miña idade quere dicir que vello como a mí, ¿no?
1: Sí, claro,
0: Porque eu
1: claro.
0: teño 82 anos, camiño dos 83. Él, pois, chámase, bueno, por isto me despistei, pero logo direi. Pero un excelente escultor, Ferreiro Badía, é un excelente escultor. E entonces puxemos en práctica un experimento. Cunha caricatura miña, el facía en volume, dáballe volume, pero converténdoa nunha medalla. Fixemos unhas cantas. E cando vimos que o resultado era excelente, pois falamos co Parlamento galego porque nos pareceu que o Parlamento é a casa de todos os galegos, ou debe ser a casa de todos os galegos. Por eso eu din tamén ali as miñas caricaturas e entonces levamos tamén as medallas das letras galegas. Están todos os homenaxeados no Día das Letras Galegas, están ali.
1: Qué bien.
0: Está moi bonito, é unha sala moi bonita.
1: Vamos a volver á Voz de Galicia, porque onte mismo,
0: Sí.
1: cando acordamos de facerlle esta entrevista, puidemos ler na Voz de Galicia un artículo moi bonito escrito por vostede. Non sabíamos, desde logo, que a frase, a famosa frase, o carallo 29, tuvera algo que ver coa política.
0: Sí. Bueno, vamos a ver, mira. Eso
1: Cóntenos
0: tamén
1: de como foi.
0: Bueno, vamos a ver, o artigo ese, o artigo de onte,
1: Sí.
0: pois trataba das frases feitas, non? Frases que teñen moitísimo humor. Por exemplo, Don Antonio Machado gustábanlle moito algunhas frases populares como el fin dos días, non? Estas cousas me gustaballe moito porque día moi líricas. A mí gustame aquelas que teñen humor, non? Que teñen un humor. Entón, por exemplo, o castellano dice, brilla por súa ausencia. A mí eso pareceme un alarde de enxeño extraordinario, non? Bueno, pois en galego tamén temos moitas moi estupendas, non? Pero unha delas é o carallo 29. Eu terminei explicando o que se pasou a ti, pasou a moita xente chamoume para dicirme, eu non o sabía, porque era un artigo da Constitución de don Antonio Maura que era o artigo 29 e serviu para facer el fixo para acabar coas cacicadas, pero realmente non foi capaz de acabar coas cacicadas. E entonces en Galicia a ese artigo 29 puxeron o nome de o carallo 29. Hoxe en día xa ninguén sabe de onde procede, non?
1: Pero claro, claro, claro.
0: Por eso eu recordei no artigo.
1: Non tuvo ganas de que as súas obras chegaran a Sudamérica, a Montevideo e Buenos Aires, onde tamén nos están escoitando a esta hora da mañán?
0: Bueno, eu estou encantado de que leven as miñas obras a donde lles apeteza velas, non? Eu,
1: claro,
0: ademais, considero que os uruguaios son extraordinarios oradores. Eu coñecín a varios militares demócratas que foron represaliados no seu momento, militares uruguaios, quero decir, que estaban en Bazán Ferrol, porque antes de facer caricatura e artigos, eu proxetaba cámaras de máquinas de buques. Eso é o máis sorprendente, verdad? Eu durante hasta os 40 anos eu fixen cámaras de máquinas de buques, proxectos de cámaras de máquinas de buques. Entón, ali eu coñecín a militares uruguaios que encargaran unhas fragatas en Bazán, onde eu traballaba. Un deles era o señor Tate, simpatiquísimo. Era unha maravilla oílo falar. Tiña tanta gracia, era tan expresivo. Tiña unhas metáforas tan maravillosas que eu quedei convencido de que os mellores oradores do mundo eran os uruguaios.
1: Entón,
0: Y a mí me preguntas si me gustaría que las mías cosas se conociesen en Uruguay. Pues claro que sí, encantado de vida, faltaría más. Sería una honra para mí.
1: Ciro, para finalizar esta estupenda entrevista, sí. ¿Qué lle parece a nosa labor aquí desde Montevideo?
0: Hombre, a mí pareceme maravillosa, maravillosa. Realmente é unha labor difícil, moi difícil, porque manter a galeguidade a través, bueno, se se pode facer a través de algo e a través da radio.
1: Claro.
0: Eu considero que a radio é o medio de comunicación máis gratificante que existe. Eu fixe moitísimos programas de televisión, miles de artigos, miles de caricaturas, pero fixen radio tamén, fixen moita radio, durante moitos anos fixen radio, durante 40 anos fixen radio. Uh-huh. E considero que a radio é o medio idóneo para entrar nas casas como un amigo.
1: Claro, claro.
0: Estar como un amigo desa familia, sabendo marchar a tempo antes de facerse pesado, para que conten con nós ao día seguinte, ¿no? Entonces eu creo que efectivamente o labor que está desfacendo desde a radio é impresionante, e que é a garantía de que a galeguidade vai continuar nos países hispanoamericanos polo traballo de persoas como vos e polo facer de emisoras como esa.
1: Ciro López Lorenzo, dibuixante, periodista, artista e ora xa amigo de sempre en Galicia. Unímolo a ese amistade e desexámoslle moita saúde e moitos éxitos. Un abrazo grande desde estas terras, desde estas terras
0: chavos. Unha aperta moi forte. Unha aperta moi forte para vos e a audiencia.
1: Gracias. Adeus. Ciro, gracias.

0: Bueno, 76 anos de sempre en Galicia e chegan os saludos, verdad, Ana?
1: Sí, chegan saludos de moitísimas amigos, xente tamén que escoita a nosa audición. O primeiro saúdo que imos amosar foi recibido de parte de José Castro, que hai pouco estivo aquí connosco en a, na entrevista da audición.
0: Claro que sí.
1: Que foi un colaborador tamén de Sempre en Galicia, non?
0: E que está escoitando o noso programa hoxe.
1: Moi ben, pois.
0: A ver que nos di Pepe.
2: Bos días, ointes e compañeiros. Dende a comarca de Bergantiños, mándolles un saúdo nestos 76 anos que cumprides. Quen yo diría a Fontaina, o dono de Radio Carre, fai 76 anos, cando lle dixo a Manuel Meilán, espero que non sea por uns meses. Pidamos por un ano máis e logo xa pediremos máis. Noraboa a todas e todos, e como decía don Manuel Meilán, saúde e terra.
1: Temos tamén un saúdo dun xornalista de A Voz de Galicia, tamén coñecido por todos nós, que estivo tamén moitas veces na entrevista da nosa audición, que é Santi Garrido, de Carballo.
0: Dinos isto.
3: Que tal? Bos días, amigos e ointes en xeral de Sempre en Galicia. Ese programa que é un faro da cultura galega no mundo. Parece mentira, pero como paso tempo desde aquel 3 de setembro do ano 1950. Xa o ano pasado aproveitamos para saudar con esos 75 anos, que é unha data, unha efeméride moi importante, pero despois dos 75 ven os 76. Esos tamén hai que celebrálos, esperando poder saudarnos 77, 78, 79, e quen sabe, igual tamén no centenario, oxalá. Un saúdo a todos, especialmente obviamente a Toni García de Seárez, Carballés de Sofán, Ana Lorenzo, filla de Pai Carballés, Nai Malpicana, e a Francis Queijo, que tamén ten o seu orixe aquí en Galicia, en Pontevedra. E a todos os ointes que hai por Montevideo, polo resto de Uruguai, por Argentina, por parte de Brasil, a xente que escuita Radio Oriental tamén a través das redes, en fin, a todos os amigos e a toda a colectividade. Unha aperta, moitos parabéns.
1: Recibimos tamén a través do WhatsApp da nosa audición o saúdo do amigo Manuel Losa, que nos di feliz aniversario á querida audición Sempre en Galicia. E tamén a través do audio recibimos unha mensaxe de Lourdes Pérez, colaboradora nosa moitas veces desta querida audición, e que nos di o seguinte.
4: Bo día, Toni. Bo día, Ana, Francis, a todas e a todos os ointes da audición. Tal día como hoxe, queda celebrar. Celebrar a memoria daquelas persoas que fundaron esta audición co seu grande valor humano, intelectual e, sen dúbida, económico, e sacar adiante este proxecto de esta magnitude e mantelo durante décadas. Tamén celebrar que temos 76 anos grazas a que hoxe hai persoas como a vos sentadas diante dun micro, que por riba das vosas propias circunstancias, das vosas vidas, dos vosos propios tempos, tendes a dedicación e talento e creatividade para cada semana xerar contidos, xerar novas, estar atentos ao que acontece aquí cada día, a todos os niveis de actualidade, a pequenos proyectos, a persoas valiosísimas que xurden cada día a nivel cultural, de letras, de teatro, das artes escénicas, da política, do que acontece realmente na Galiza, que ás veces pasa desapercibido pois dos macro telediarios ou das novas nas redes sociais, e que eso é a riqueza da audición, que acheguedes aos ointes o que acontece realmente neste territorio. Tamén facer chegar todo o agarimo, todas as mensaxes de parabéns que os veciños e veciñas de Carballo e tamén da comarca pois me fan chegar a través de mensaxes ou ven nas rúas e se atopan conmigo para que vos faga chegar os seus parabéns neste aniversario e que vos transmita que representades todo un orgullo para os galegos. Logo, tamén facer énfasis en algo importantísimo, que é que non habería 76 aniversarios se non fora polo público, polos ointes, polos que levan décadas escoitándovos, polos que nos deixaron a nós como herencia pois o fermoso hábito de escoitar a audición. Vaya pois para eles tamén o meu recoñecemento e que este aniversario tamén é deles. E pois para finalizar e sin pasarme moito do tempo que logo me riñen, deixarvos o meu sono, se me permitides, que haxa relevo para outros 76 anos máis, se poidera ser. Que tamén agradezo ter a honra de formar parte vosa, desta familia, de tervos na miña vida tamén. Así que envío un bico enorme a todos os que están oindo a audición hoxe, que teñades un bo domingo. Bicos.
0: Era Lurdita Rey.
1: Rey, sí, dixen Pérez, porque bueno, a miña cachola non rexe hoxe. Pero Lourdes Rey, sí. Recibimos tamén un cariñoso saúdo da contadora Elvira Domínguez, delegada da Xunta de Galicia en Montevideo, que nos di: es un honor y un auténtico privilegio hacerle llegar la más cálida y sincera felicitación con motivo de la celebración de los 76 años de emisiones continuas de su emblemático programa. 7 décadas en el aire no es solo un hito histórico, es el testimonio vivo de un compromiso inquebrantable con nuestra identidad, nuestra lengua y nuestra cultura. Siempre en Galicia ha sido el punto de encuentro de miles de galegos que, aún en la distancia, mantienen latente el amor por su tierra natal. Han sido ustedes los encargados de tejer puentes entre Galicia y su diáspora, manteniendo viva la memoria, informando con rigor y, sobre todo, haciendo sentir a cada oyente como si estuviera en casa. Agradecemos el esfuerzo diario de cada una de las personas que domingo a domingo están al frente del programa. Felicitaciones por este 76 aniversario y deseos de éxito en los años venideros. Un afectuoso saludo.
0: Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Gracias, Elvira. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más, Ana?
1: Sí, ainda temos máis. Temos un saúdo tamén do presidente do Patronato da Cultura Galega, José Piñeiro.
5: Bos días a todas e todos. Onte, Sempre en Galicia cumpriu 76 anos. Ao longo destes anos, unha grande cantidade de xente fixo o milagre de chegar ata o día de hoxe. Para toda esa xente, para os que estuveron, para os que están, elevan adiante a nosa audición, e tamén para vostedes, os ointes de Sempre en Galicia, que todos os domingos, ás 9 da mañán, estades aí. Para todos, entón, dende o patronato, as nosas felicitacións. Que os bons días galegos, e aquí Sempre en Galicia, na voz de Meilán, sigan soando por moitos anos máis. Saúde e terra.
1: E temos tamén, a través do noso WhatsApp, do noso teléfono, un saúdo que nos chega de Manuel Suárez Suárez. Ajá. E que nos di: a miña querida audición cumpre 76 anos, un feito histórico que é motivo do máximo orgullo para os emigrantes e seus descendentes no Uruguai.
0: Qué bonito. Bueno, gracias tamén, Manolo Suárez, querido compañeiro de tantos anos aquí en Sempre en Galicia. Vamos a un tema musical, unha jota.

0: Bueno, vamos a un repaso por la colectividad.
1: Sí, bueno, tenemos o último filme, o última película, do ciclo de cine Mestre Mateo, que se emite todos los miércoles a 6:00 p.m, coa exhibición de películas galegas subtituladas en castelán. Nesta oportunidade, o próximo miércoles, a película chámase 360 curvas, que marcan a distancia que separa a Fonsagrada de Lugo, entre montañas. Recordade que é gratis para os socios, pero que teñen que anotarse previamente na institución, e que a exhibición se é nos cines Alfabeta de Pocitos. Esta será entón a última exhibición, o filme,
0: claro que sí, claro
1: 360
0: que
1: curvas. Segue aberto o Certame Internacional de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro, que outorga a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, en Barcelona. Los poemas deben ser inéditos e o prazo vence o 15 de outubro. A Asociación de Camino de Amigos del Camino de Santiago tamén están promocionando un camiño que harán con un percorrido de 15 kilómetros por Colonia del Sacramento. Isto será o día 12 de setembro. A salida é de Tres Cruces hacia Colonia a 7:00 a.m. Poden solicitar máis información ao correo electrónico da Asociación de Amigos del Camino, que é asoc.uru.camino@gmail.com.
0: Bueno, vamos ao patronato, a ver.
1: Bueno, no patronato destacamos o que foi onte a participación do grupo de percusión e danza do patronato O Son da Ruxidoira na actividade desta feira internacional de turismo que se chama Turismo 360, que se desenvolveu en Quibón. Onte sábado estiveron os integrantes do grupo de danza e percusión
0: Moita
1: O
0: xente,
1: Son da Ruxidoira. E hoxe tamén enviarnos un comunicado de que hoxe tamén haberá outra mostra, non coa participación de O Son da Ruxidoira, senón de outros grupos. Estará ali o Ballet Obradoiro, a banda de gaitas e percusión que dirixe Carlos González. Ajá. E tamén o taller de canto e pandeireta Cantigas da Lúa. Eso será hoxe en Quibón ás 15:30, tamén bueno, como parte desta Feira Internacional de Turismo.
0: Temos contacontos.
1: Temos contacontos. Esa é a próxima actividade. Esperamos que todos estén ali este próximo venres 11. Próximo venres 11 ás 7:00 p.m. Contacontos presenta a actividade Enhebrando Historias. Ti sabes que todos os espectáculos do Obradoiro de Contacontos sempre inclúen contos en castelán e contos en galego, de maneira que é un espectáculo para todos.
0: Claro.
1: Eu penso que as historias en galego poden entenderse igualmente,
0: sí,
1: pero de todas formas, aqueles que o teñen un poquinho máis difícil e non falan o galego, poderán disfrutar de moitísimos contos en castelán.
0: Claro.
1: Contos preciosos. O Obradoiro de Contacontos prepara o espectáculo sempre con moita responsabilidade, de maneira que agardamos que todos nos acompañen este próximo venres.